Emma me Messi amo. Emma me Messi se ochia Emma ewo Asante Bekwai marketing na omamwa chini ochia muni na ye.